M-Test i Tehnomanija pripremili TV specijal za Mundijal. Samo za M-Test korisnike. Opremi se za futbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz M-Test i Tehnomaniju. A od sada M-Test usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na M-Test i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Claro, il placati in sena
1: Vi ste izabrali muziku za dušu.
2: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.